mai stai măcar această oră. Mai stai, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

iar la crucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

că serveau după zburat, măi, dorule, măi, omul bea după arat, măi, dorule, măi, că serveau și zboară larg, omul-și cânte plaiul drag, omul-și cânte

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă până astăzi la ora 21 pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele în care va fi în vigoare codul portocaliu, vor cădea averse foarte puternice, iar prin acumulări se vor înregistra cantități de apă de 50-79 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în localitățile unde va fi în vigoare codul galben, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat, averse puternice, 15-49 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU îndeamnă populația să manifeste maximă prudență și să respecte măsurile de siguranță. De asemenea, în timpul descărcărilor electrice, deconectați energia electrică și scoateți aparatele din priză. La fel, gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și a inundațiilor locale. Persoanele aflate în trafic sunt îndemnate să reducă viteza și să adapteze conducerea automobilului la condițiile meteorologice. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și avertizările emise de autorități. În cazul producerii unor situații de risc, aceștia trebuie să apeleze de urgență numărul unic 112. Compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene va fi obligată să asigure crearea stocurilor de gaze naturale care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al tuturor consumatorilor din regiune, calculat pentru ultimii 5 ani. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. Potrivit Ministerului Energiei, în calcul vor fi incluși nu doar consumatorii casnici și întreprinderile sociale, ci toți consumatorii din regiune, conform cerințelor directivei UE. Determinarea consumului mediu anual va lua în considerare exclusiv necesitățile proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană, fără a include energia electrică produsă de MGRES și livrată în afara regiunii. Ministerul Energiei a subliniat că scopul proiectului este reducerea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii, iar măsurile propuse vor crește reziliența aprovizionării cu gaze, vor preveni folosirea necontrolată a stocurilor și vor menține disponibilitatea gazelor pe întreaga perioadă de risc. De asemenea, ele vor reduce expunerea la șocuri de preț și la achiziții de urgență, diminuând riscurile pentru sectorul energetic și economia națională, având în vedere interdependențele dintre cele două maluri ale Nistrului, a comunicat sursa citată. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Guvernul a aprobat în ședința de ieri semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotare laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, astfel încât să ofere condiții de studii mai bune pentru elevi și cadre didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție. Škoda.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice de serviciu și speciale. Actualitatea proiectului este determinată de interesul comun de a impulsiona, diversifica și dezvolta relațiile de prietenie și cooperare bilaterală prin facilitarea călătoriilor oficiale pentru categoriile de persoane vizate cu respectarea legislației naționale a părților și a reglementărilor privind ordinea publică și securitatea națională. Prin acest acord, cele două state își vor reconfirma intenția de a crea condiții favorabile pentru consolidarea dialogului politic și dezvoltarea relațiilor economice, comerciale, tehnico-științifice și culturale, prin facilitarea contactelor directe între factorii de decizie ai ambelor țări. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni stabiliți în provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat ieri hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării aranjamentului administrativ pentru implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale. Inițiativa aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și are scopul de a asigura drepturile sociale pentru lucrătorii migrați care activează sau au activat profesional și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau Quebec. În baza acestui acord, cetățenii vor avea acces la pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă, pensii profesionale și pensii de urmaș. Hotărârea aprobată de guvern intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 71 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49.

0: telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: 37 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 6.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă până astăzi la ora 21 pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele în care va fi în vigoare codul portocaliu, vor cădea averse foarte puternice, iar prin acumulări se vor înregistra cantități de apă de 50-79 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în localitățile unde va fi în vigoare codul galben, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat, averse puternice, 15-49 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, îndeamnă populația să manifeste maximă prudență și să respecte măsurile de siguranță. De asemenea, în timpul descărcărilor electrice, deconectați energia electrică și scoateți aparatele din priză. La fel, gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și a inundațiilor locale. Persoanele aflate în trafic sunt îndemnate să reducă viteza și să adapteze conducerea automobilului la condițiile meteorologice. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și avertizările emise de autorități. În cazul producerii unor situații de risc, aceștia trebuie să apeleze de urgență numărul unic 112. Compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene va fi obligată să asigure crearea stocurilor de gaze naturale care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al tuturor consumatorilor din regiune, calculat pentru ultimii 5 ani. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. Potrivit Ministerului Energiei, în calcul vor fi incluși nu doar consumatorii casnici și întreprinderile sociale, ci toți consumatorii din regiune, conform cerințelor directivei UE. Determinarea consumului mediu anual va lua în considerare exclusiv necesitățile proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană, fără a include energia electrică produsă de engres și livrată în afara regiunii. Ministerul Energiei a subliniat că scopul proiectului este reducerea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii, iar măsurile propuse vor crește reziliența aprovizionării cu gaze, vor preveni folosirea necontrolată a stocurilor și vor menține disponibilitatea gazelor pe întreaga perioadă de risc. De asemenea, ele vor reduce expunerea la șocuri de preț și la achiziții de urgență, diminuând riscurile pentru sectorul energetic și economia națională, având în vedere interdependențele dintre cele două maluri ale Nistrului, a comunicat sursa citată. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Guvernul a aprobat în ședința de ieri semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, astfel încât să ofere condiții de studii mai bune pentru elevi și cadre didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.

0: George, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Te salut! Astăzi afli cum îți poți albi dinții în condiții casnice. Ai nevoie de 3 lingurițe de peroxid de hidrogen, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine ingredientele. Consistența trebuie să fie similară celei a pastei de dinți. Dacă dorești, poți adăuga puțină aromă de mentă sau chiar puțină pastă de dinți doar pentru aromă. Trebuie să-ți sperii dinții cu acest amestec, având grijă să-l lași pe dinți circa 2 minute. Atenție! Nu înghiți pasta! Are un gust foarte neplăcut. Dacă ai probleme cu dinții, cum sunt cariile, gingivita, probleme ale gingiei, acest amestec le poate face să pară albe pentru o perioadă de timp. Din păcate, dacă ai dinții foarte sensibili, este posibil ca acest amestec să nu ți se potrivească și cel mai bine ar fi să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi. Acest tratament poate fi făcut săptămânal, lunar sau oricând ai nevoie de dinți mai albi. Însă ai grijă să nu te perii pe dinți cu acest amestec mai mult de o dată pe săptămână. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice de serviciu și speciale. Actualitatea proiectului este determinată de interesul comun de a impulsiona, diversifica și dezvolta relațiile de prietenie și cooperare bilaterală prin facilitarea călătoriilor oficiale pentru categoriile de persoane vizate cu respectarea legislației naționale a părților și a reglementărilor privind ordinea publică și securitatea națională. Prin acest acord, cele două state își vor reconfirma intenția de a crea condiții favorabile pentru consolidarea dialogului politic și dezvoltarea relațiilor economice, comerciale, tehnico-științifice și culturale, prin facilitarea contactelor directe între factorii de decizie ai ambelor țări. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni stabiliți în provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat ieri hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării aranjamentului administrativ pentru implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale. Inițiativa aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și are scopul de a asigura drepturile sociale pentru lucrătorii migrați care activează sau au activat profesional și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau Quebec. În baza acestui acord, cetățenii vor avea acces la pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă, pensii profesionale și pensii de urmaș. Hotărârea aprobată de guvern intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 71 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Norocu, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc.

0: loc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
0: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
0: Hai, scrie 067-53-7777.
1: Cum ai zis că se numește compania?
0: Bursamuncii.md. 067-53-7777.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: să întreb.
1: Hai să facem cum vrei tu. Da, dacă simți că vrei să zâmbești și să fii fericit, chiar dacă acum e înnorat și vine ploaia, încă o ploaie pentru iunie, fă-o, zâmbește, fii fericit, fii cu energie pozitivă, pentru că vremea are nazurile ei, vremea are regulile ei și nu putem să ne punem cu nimeni și nu putem să ne opunem, așa că încă o zi așa, cu nori, cu ploaie, dar zic eu, dacă vrem să zâmbim, dacă vrem să dansăm, dacă vrem, facem cum vrem noi, da? Holy moly, vorba cântecului, facem cum vrei tu, deja se aude, sunt Doina Danielean, te salut cu mare drag în programul de amiază radioactivă pe Play. Avem muzică bună, avem stare de bine, avem dispoziție frumoasă, eu împart pe mea cu voi, voi pe voastră cu mine, da, să fie pozitivă, da? Altfel nu o împărțiți cu mine, lăsați-o pentru voi. Avem și Prâiașul la acordeon, o muzică superbă, o melodie semnată de Eugen Doga, de la Mihai Bătrânu, interpretarea lui. Vine și Constantin Bahrino, orchestra lăutarii Când porți numele de sfânt. Rămâneți aproape, zi de 12 iunie. Frumoasă zi, dacă vrem noi. Că facem cum vrem noi, nu? Vorba cântecului. Ce vrei?

0: și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Tot ce vezi e Play. Tot

Bravo, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ion Soroceanu, te rog, mai rămâi până la 10:57 de minute, ora la care vin să îți vorbesc despre finalul acestei ore, dar și despre trecerea noastră în ora următoare. În ora următoare avem un subiect pe care nu putem să nu-l discutăm. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val de deportări staliniste din Basarabia și Bucovina. Vorbim în contextul împlinirii 85 de ani de la această tragedie. În ora următoare dedicăm întreaga oră acestui subiect. Vorbim despre de ce avem datoria față de trecut și viitor de a comemora în această zi.

0: Mulai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații la bacalaureat susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de circa 18.000 de elevi. Din numărul total, peste 7.500 de candidați de la profilul real susțin proba de examen la matematică, circa 9.600 de candidați de la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, peste 270 de candidați de la profilul sport și peste 500 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere. Acesta va fi organizat marți la 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care circa 10.000 vor susține proba la geografie, peste 2.100 la chimie, peste 1.200 la istoria românilor și universală, peste 1.100 la biologie, peste 1.600 la informatică, peste 400 la matematică și circa 200 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri la 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa circa 400 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova TRM a anunțat lansarea concursului pentru funcția de director general. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, candidații pot depune dosarele de participare fie pe suport de hârtie la sediul companiei Teleradio Moldova, fie în format digital cu aplicarea semnăturii electronice, până la 10 iulie. Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, concursul va fi desfășurat în conformitate cu regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a procedurii de selectare a candidatului la funcția de director general, aprobat prin decizia Consiliului de Supraveghere. La această funcție pot candida persoanele care dețin diplomă de studii superioare în jurnalism și comunicare, drept, administrație publică, management sau într-un alt domeniu relevant, au cetățenia Republicii Moldova și minimum 5 ani de experiență managerială. De asemenea, candidații trebuie să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională, engleză sau franceză, nivel minim B1, să nu aibă antecedente penale nestinse, să se bucure de o reputație ireproșabilă și să nu fi fost membri de partid sau afiliați politic în ultimii 2 ani. Totodată nu pot candida persoanele private de dreptul de a ocupa funcții publice sau condamnate definitiv pentru infracțiuni de corupție. Funcția de director general al TRM este exercitată pentru un mandat de 7 ani care nu poate fi reînnoit. Fotoliul de director general al postului public de televiziune a devenit vacant după demisia lui Vlad Țurcanu, survenită pe fondul valului de critici privind punctajele acordate de juriul național la concursul Eurovision Song Contest. Acesta asigură în prezent interimatul conducerii instituției. Leul moldovenesc se depreciază ușor față de euro și dolar la sfârșit de săptămână, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, dolarul se scumpește cu 5 bani și costă 17 lei și 42 de bani. Euro adaugă un ban până la valoarea de 20 de lei și 8 bani. Leul românesc rămâne la nivelul de 3 lei și 83 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a menținut prețul de 38 de bani. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Operațiunea de deportare a început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 și a cuprins teritoriile anexate de URSS de la România în iunie 1940. Peste 32.000 de români, basarabeni și bucovinieni au fost ridicați și duși în mod forțat în cele mai îndepărtate locuri din Siberia și Kazahstan. Unii au fost condamnați la munci zilnice, alții la moarte. Deci ori muncă zilnică, ori moarte. Și nu mai înțelegi care a avut o soartă mai ușoară. Cei care erau condamnați la munci zilnice și foarte grele, care îi duceau treptat la moarte, ori cei care de imediat au fost condamnați la moarte. Grupuri de militari ruși înarmați, însoțiți în multe cazuri de colaboratori băștinași, le băteau cu putere oamenilor la uși în miez de noapte, luând prin surprindere gospodarii. Într-un sfert de oră, să fiți gata. Acesta era ordinul care li se dădea basarabenilor cuprinși de teamă și disperare. Li era permis să ia doar câteva zeci cam de kilograme de bagaje de fiecare persoană, numai că de multe ori tot ce era mai de preț sau mai util era confiscat de către cei care i-au ridicat în miez de noapte. Oamenii erau urcați în camioane, fiind duși până la gară. Acolo erau îmbarcați în marfare, fără apă, fără mâncare, înghesuiți în vagoane cu o capacitate de câteva ori mai mică decât numărul celor deportați. Drumul spre punctele de destinație dura câteva săptămâni. Condițiile erau îngrozitoare. Deportații primeau doar câte 200 de grame de apă pe zi, iar de mâncare li se dădea doar pește sărat. La fiecare oprire a trenului în câmp erau aruncate cadavrele care fie erau îngropate sumar, fie erau lăsate ca hrană animalelor. Dușmanii ai puterii sovietice au fost declarați în primul rând cei asociați cu fosta administrație românească, de la funcționari și lideri locali până la intelectuali, profesori. În total, au existat 3 valuri de deportări în masă din Basarabia. În iunie 1941, în iulie 1949 și aprilie 1951. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să avem și o melodie pe măsură. Avem melodia care am selectat-o eu, foarte, foarte actuală, zic eu, cu toate că am fost în căutarea unei melodii despre deportări. Vreau să vin cu o sugestie către cei care veți solicita, dacă cunoașteți asemenea melodii și poate nu am dat eu de ea și vreți să o solicitați, să o faceți. Plânge cerul la Chișinău în această zi, nu știu cum e în alte regiuni ale țării. Luăm publicitatea, după care avem o melodie superbă, se numește Prutule apă căruntă, de la Eugenia Teodoreanu. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți și, da, să nu uităm să comemorăm în această zi 85 de ani de la primul val de deportări staliniste din Basarabia și Bucovina de Nord.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
7: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079 50 20 10. Bursamuncii.md.

0: 0729 502010.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Bună! Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele. Ei, aici aveați o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

Ce-mi doresc dușmanii mei, Lidia Begeneru, până la 11:35, am avut și Iraida, Lume, Lume, dar și Firicel tăcut de iarbă rară, de la Eugenia Teodoreanu, melodie care zic eu că e reprezentativă cumva pentru această zi. Vorbind tot despre comemorarea deportărilor, o datorie față de trecut și viitor, da, vorbim despre primul val de deportări staliniste din Basarabia, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, care rămâne una dintre cele mai tragice pagini din istoria țării noastre, din istoria Republicii Moldova. Comemorarea deportărilor este despre trecut, nu doar despre trecut, dar și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună. Asta este și mesajul președintei Maia Sandu în contextul împlinirii 85 de ani de la tragedie. Mai e de subliniat și de amintit că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, regimul stalinist a declanșat una dintre cele mai mari tragedii din istoria țării noastre, când zeci de mii de oameni nevinovați au fost luați din casele lor și deportați, iar numeroase familii au fost destrămate. Această tragedie în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins întreaga Basarabie și Bucovina de Nord. Continuăm playlistul nostru cu Aurica, adică cu Sara Basarabeanca. De noi depinde ce îmi doresc prin aceste amintiri din adevărul istoric redat aici în emisia directă Radio Play, e să nu-i uităm. E să nu-i uităm, să-i comemorăm. Pentru că un om care își neagă și își uită trecutul străbunii săi, bunei și străbuneii, tragedia pe care au trăit-o ei, acel om este sortit să repete acea istorie. Pentru un viitor senin și frumos și luminos, suntem datori cu acele momente de comemorare. Și mi-aș dori, din tot sufletul o spun, mi-aș dori ca toți cei care au mărșăluit în ziua de 9 mai, toți cei care mărșăluiesc cu fiecare ocazie a adevărului istoric, spun ei sau spunem noi, da, pentru că întotdeauna există două părți de monedă și întotdeauna există două adevăruri istorice. Unul care îl povestește, acea persoană care a trecut prin deportări și foamete, și al doilea este din partea acelei persoane care a făcut parte din structurile URSS, din structurile staliniste, cel care a fost trădător, cel care a trădat vecinul cu mătrul și până la urmă chiar și rudele apropiate, spunând și arătând cu degetul celor persoane din securitatea URSS, uite, ăsta trebuie deportat, ăsta trebuie deportat. Cum credeți voi? Adevărul acelei persoane care a arătat cu degetul și a făcut parte din structurile URSS o să coincidă cu adevărul celui care a fost deportat în primul val de deportări, în al doilea sau în al treilea? Nu, evident, vor fi două adevăruri distincte. De așa avem momentul ăsta de dezbinare, pentru că unul povestește adevărul istoric al bunelului, străbunelului său care a fost deportat, sau care și el, că mai avem persoane care povestesc cum a fost când a fost deportat împreună cu familia sa, fiind copil, de exemplu. Și altul o să povestească adevărul care i l-a redat bunelul sau străbunelul său, care a activat în instituțiile staliniste a URSS-ului. Respectiv, de aia și avem două adevăruri care se bat cap în cap, că până la urmă e și unul, e și altul, doar că celui care a activat în structurile URSS-ului nu va corespunde niciodată cu acelui care a fost deportat sau a cărui părinți au fost executați pe loc, pentru că au fost și cazuri de deportare, dar au fost și cazuri de executare pe loc. Vă las cu de noi depinde și vreau să spun doar atât. De noi depinde dacă știm să ne comemorăm bunei și străbunei în această zi, dacă știm să spunem un adevăr istoric, dacă știm să transmitem mai departe îndemnul de a studia istoria, istoria românilor în acest caz, care face parte și din istoria universală. E foarte bine să cunoaștem adevărul istoric și să-l povestim mai departe. Și de noi depinde și viitorul, pentru că, așa cum spuneam mai sus, o persoană care își cunoaște și nu-și neagă istoria, are dreptul la un viitor senin și frumos. Deci, de noi depinde.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Of, părinte drag, am ascultat de la Ana Barbu, suntem la 11 și 50 de minute. Da, a început să ne ploaie din nou. Luna iunie este cumva proslăvită prin ploile care au venit. Este emis și un cod galben. Se așteaptă ploi puternice și vijelii, din păcate, pentru astăzi, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. S-a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 21. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, acestea vor avea un caracter foarte puternic, cu acumulări de apă de la 15 la 49 de litri pe metru pătrat. În unele zone, fenomenele vor fi însoțite de grindină, vânt puternic, cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Specialiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să urmărească informațiile actualizate privind evoluția condițiilor meteorologice. Din păcate, unele localități deja ploaia face ravagii și este regretabil că au de suferit foarte multe gospodării, foarte multe afaceri și inclusiv străzi. Atenție mare tuturor celor care sunt acum în deplasări, sunt cu mașinile, evitați zonele joase, evitați zonele unde se fac acumulări de apă, evitați zonele unde e periculos pentru voi ca și pietoni, dar și ca și șoferi cu automobilele voastre. Aveți grijă de gospodăriile voastre, construiți baraje, asigurați-vă cumva, pentru că sunt deja gospodării, de exemplu, din satul Pepeni, care au deja de suferit. Hai să trecem la melodiile care duc mai aproape de finalul acestei ore. Avem Ion Paladie, Cornelia și Lupul Rednic, Peste tot e neamul meu. Iar pe final de oră, la fel avem o melodie despre neam. Să trăiască neamul meu, de la Viorica și Elena Lupu. Melodie care va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și România își extind cooperarea pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură care contribuie la conectarea țării noastre la rețeaua europeană de transport. În acest sens, guvernul de la Chișinău a decis ieri inițierea negocierilor asupra acordului privind construirea, exploatarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state, inclusiv a podului rutier peste Prut dintre Ungheni Republica Moldova și Ungheni România. Una dintre prevederile centrale ale acordului se referă la construcția podului rutier de la Ungheni, aflat în fază activă de implementare. Potrivit autorităților, odată cu avansarea lucrărilor, este necesară actualizarea și extinderea cadrului juridic bilateral pentru a susține realizarea proiectului și dezvoltarea infrastructurii conexe. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, implementarea acordului va aduce beneficii atât pentru cetățenii, cât și pentru mediul de afaceri, prin îmbunătățirea conectivității cu spațiul european, facilitarea comerțului transfrontalier, reducerea costurilor de transport și creșterea atractivității investiționale a Republicii Moldova. Guvernul a aprobat ieri un pachet de măsuri care consolidează securitatea aprovizionării cu gaze naturale pentru consumatorii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin majorarea stocurilor de securitate pentru malul drept și instituirea obligației de constituire a stocurilor pentru consumatorii din regiunea transnistreană. În acest sens, Cabinetul de Miniștri a avizat pozitiv modificarea legii cu privire la gazele naturale. Noile prevederi stabilesc că entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din regiunea transnistreană va avea obligația de a crea și menține stocuri de gaze naturale echivalente cu cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali din regiune, calculat pe baza consumului înregistrat în ultimii 5 ani. Important este faptul că la calcularea acestui volum va fi luat în considerare doar consumul destinat necesităților proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană. Nu va fi inclus consumul de gaze utilizat pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. Totodată, noile modificări de legislație vor permite delegarea obligației de stocare pentru regiunea transnistreană către traderi sau furnizorii de gaze naturale licențiați din Republica Moldova, din statele membre ale UE sau din alte state ale comunității energetice. Competențele instituțiilor responsabile de investigarea cazurilor de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată au fost redefinite printr-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Justiției stabilește responsabilități distincte pentru Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit documentului, CNA va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudici depășește echivalentul a 250 de salarii medii lunare pe economie. Dosarele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale. Totodată, instituția va putea investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. În același timp, Procuratura Anticorupție va coordona urmărirea penală în dosarele de corupție la nivel înalt, care vizează demnitari de rang înalt, inclusiv președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului, deputați, prim-ministrul, judecători, membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate. Totodată, PCCOX va fi degrevată de investigarea unor infracțiuni cu grad redus de complexitate și își va concentra activitatea asupra dosarelor de terorism, criminalitate organizată și altor cauze deosebit de grave. Cauzele economico-financiare și vamale cu prejudicii care nu depășesc 50.000 de unități contenționale vor putea fi investigate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal în condițiile prevăzute de lege și sub conducerea PCCOX. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

E Hora din Străbuni, Marcel Ștefăneț, Sergiu Botezato, Caterau Vergiliu și Frații Ștefăneți, până la 12 și 14 minute. Vă reamintesc, 12 iunie 2026, marcată ziua asta de o serie de evenimente importante, cea mai proeminentă semnificație globală fiind Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. La nivel național, această zi este strâns legată de contextul

0: În această oră vorbim mai multe despre alimentație. Avem și o rețetă la jumătatea orei. Vă salut! Într-o nouă oră de amiază radioactivă vine publicitatea, după care Veronica Mihai, Frunzuliță Peliniță, vine și Dragoste de Mamă de la Anișoara Moraru, dar și Mihail Lupi, cât și Teo Rozea alături de Smiley, Ultimul Dans. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!
1: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Să spun acest cuvânt când mă gândesc la tine.

ce înseamnă dragoste. De mama, dacă aș putea

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Pentru astăzi avem o rețetă de pui gătit în stil toscan, în sos cremos, care se prepară în doar 30 de minute. O rețetă rafinată, cu ingrediente accesibile tuturor, ușor de făcut, delicioasă, cu un sos pe care îl veți trece în topul preferințelor întregii familii. Cum se prepară, dar și de ce ingrediente avem nevoie pentru a găti pui toscan, vă spun chiar acum. 4 pulpe superioare de pui cu os și piele, 3 lingurițe de sare, 2 lingurițe de piper negru proaspăt măcinat, 1 lingură de ulei, 3 căței de usturoi tocat, 1 jumătate ceapă tocată, o roșie tăiată cu bulețe, 2 pahare de spanac proaspăt, 2 pahare de frișcă cu nivel ridicat de grăsime, 1 jumătate pahar de parmezan ras, 2 linguri de pătrunjel tocat. Uite, acestea sunt ingredientele. Ți le mai dau o dată. Ai nevoie de 4 pulpe superioare, partea de sus, de pui cu os și piele, 3 lingurițe de sare, 2 lingurițe de piper negru măcinat, 1 lingură de ulei, 3 căței de usturoi tocat mărunt, 1 jumătate de ceapă tocată, 4... No, o roșie tăiată cu bulețe, 2 pahare de spanac proaspăt pe care, apropo, îl țineți în apă rece, îl spalați bine, după care îl uscați cu șervețele de hârtie și e gata. 2 pahare de frișcă cu nivel ridicat de grăsime, 1 jumătate de pahar de parmezan ras și 2 linguri de pătrunjel tocat. Pasul numărul 1. Se spală carnea, se aranjează într-un bol și se presară cu sare și piper negru măcinat. Se încălzește uleiul într-o tigaie la foc mediu, se pune puiul în tigaie cu stratul de piele orientat în jos, se prăjește timp de 10-15 minute, astfel încât să se obțină o crustă aurită, se mișcă periodic carnea pe tigaie, astfel încât să se prăjească uniform, se întoarce carnea pe cealaltă parte și se prăjește încă 10-15 minute, până când este gata, iar apoi se scoate de pe tigaie. În aceeași tigaie, în același ulei, în aceeași grăsime, se prăjește ceapa, usturoiul, până când ceapa devine transparentă, se adaugă roșia tăiată cu bulețe și spanacul, se amestecă și se gătește până când se înmoaie spanacul. Se toarnă frișca deasupra, se presară sare, piper negru și se lasă la fiert, se adaugă parmezanul și pătrunjelul, se amestecă până când sosul se îngroașă bine, se întoarce carnea în tigaie în acel sos și se amestecă puțin. Puiul toscan cu sos cremos este gata pentru a fi servit persoanelor voastre dragi sau de voi. Poftă mare, spor la gătit vă urez și vă dau și muzică bună care să fie cu voi la bucătărie. Constantin Rotaru, cântec satului, vine și Andrei Coțofană, orchestra lăutarii, lăutar pe strună joasă, dar și Tatiana Jacot, orchestra lăutarii, dor de casa părintească. Încă o dată, poftă mare, spor la gătit să aveți!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie 2026. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state, anunță Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. După ședință, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, împreună cu oficialii europeni, vor susține declarații comune de presă. Declarațiile vor avea loc luni la 15 iunie la ora 12:20 de minute în holul Selii Europa. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Tentativele de influență asupra procurorilor vor trebui denunțate în termen de 3 zile lucrătoare și vor fi consemnate într-un registru special. Măsura este prevăzută într-un regulament care stabilește mecanismul de raportare și examinare a acestor cazuri aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Regulamentul vizează influențele necorespunzătoare în cadrul CSP și al organelor din subordinea acestuia. În document, influența necorespunzătoare este definită ca orice intervenție, presiune, amenințare sau solicitare adresată unui agent public, menită să îl determine să acționeze într-un anumit mod în exercitarea atribuțiilor sale atunci când aceasta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Prin urmare, persoanele vizate vor fi obligate să respingă astfel de influențe și să le raporteze în termen de 3 zile lucrătoare. Sesizările vor putea fi depuse atât în format fizic cât și electronic, urmând să fie examinate de o persoană desemnată de CSP, responsabilă de înregistrarea și documentarea cazurilor. Toate tentativele de influențare vor fi înscrise într-un registru special, iar informațiile aferente vor avea caracter confidențial. În cazul în care sunt identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, materialele vor fi transmise organelor competente pentru examinare. În același timp, documentul prevede că dacă o influență necorespunzătoare nu este denunțată, acest fapt poate constitui o încălcare a obligațiunilor de integritate și poate atrage răspundere disciplinară. De asemenea, sancțiuni pot fi aplicate și pentru divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru refuzul înregistrării sesizărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 13-15 iunie. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 71 de bani, același preț ca și astăzi. Motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

La margine de lume, venit din vremi bătrâne, umplai cu dulce nume, înălțător rămâne. Aici o vatră sfântă la sânul ei ne strânge și doina, când se cântă, o lume toată plânge. Ne încălzește lutul, ne alină două ape, pătimitor trecutul într-un oftat în cape. O iarbă înrourată ascunde veche rană, ni-i soarta zbuciumată, oricând basarabeană. Avem un nuc și-i verde, și-n pragul casei crește. Cu nucul nu ne pierdem, de moarte ne păzește. La prunci suntem cu gândul și nu dorim războaie. Noi semărăm pământul și așteptăm o ploaie. Basarabia, Basarabia, frate și soră, mamă și tată, Basarabia, Basarabia, scumpă icoană în inimi purtată. Trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu.

0: Poezia Basarabie, semnată de marele Dumitru Matkovski, astăzi, când comemorăm victimile primului val de deportări staliniste din Basarabia și Bucovina de Nord. 85 de ani. Un popor care își uită istoria este condamnat să o repete. Dăm start dedicațiilor.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Te aștept cu drag la 0900 327 29. Te aștept cu drag pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Așa cum se aude, așa și se scrie. Acolo se lasă dedicații, mesaje, gânduri, idei, salutări, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc. Toate acestea pot fi scrise prin dedicații la Radio Play, cât și canalul nostru de Telegram Radio Play Dedicații. Și acolo puteți să scrieți mesajele voastre. Avem deja câteva mesaje și o să le dau citire. Vă reamintesc că prin telefon puteți să vă și auziți. Din păcate, la telefon este unica sursă prin care puteți să ajungeți aici cu voce, cu prezență, cu gânduri, cu esență, cu mesaje pe care să le spuneți chiar voi pentru cei dragi, sau poate chiar doar să solicitați o melodie pentru voi și pentru sufletul vostru. Un sincer la mulți ani cu sănătate pentru toți cei care sărbătoresc astăzi ziua lor de naștere, 28 iunie 2026. Să aveți o zi luminoasă, frumoasă, să vă ploaie în viața voastră numai cu bunătate, cu bine, cu lumină, cu multă căldură din partea oamenilor, din jurul vostru și, evident, pace, că asta ne dorim cu toții. Până vine cineva la telefon, trec la mesajele înscris. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, dragă Doina, cu ocazia acestei zile. Ascultându-vă, aș vrea să vă sugerez piesa lui Capșon prin ochii lui Ilie Vieru. Încerc să o transmit către redactorul nostru și poate facem rost de ea până la finalul orei. Foarte bună sugestie. Bună ziua, Play, bună ziua, Doinița. Astăzi venim cu o urare de la mulți ani pentru fiica noastră, Alina. Fiica noastră scumpă, fie ca bunul Dumnezeu să-ți călăuzească pașii, să ai în viață împliniri frumoase, să te simți mereu iubită, împlinită și fericită. Domnul să-ți dea sănătate, credință, putere, inimă curată și liniștită, pace în suflet și binecuvântare. Te iubim enorm, fii sănătoasă și tot binele din lume. La mulți ani, Alinel! Așa, până vine cineva la telefon, zic eu să trecem la melodiile solicitate de voi. Nu știu, nu s-a solicitat nicio melodie, de fapt, pentru Alina, dar încerc eu să fac...

0: publicitatea și vin melodiile menționate.
1: Publicitate. Back in black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
2: Skoda.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Da, tare bună melodie, solicitată de Gelu. Gelule, îți mulțumesc tare mult, te îmbrățișez strâns, mulțumesc că ești alături, că ești aproape și că nu scapi nicio poezie pe care o recit. Da, e tare frumos ceea ce spui. Îți mulțumesc tare mult și da, am ascultat Sus pe malul Nistrului, vă cuprind cu drag, Gelu din Vastui, scrie el, la solicitarea lui Gelu. 0900 3272 9, sună, este cineva alături de noi, bună ziua!
1: Bună ziua, mult stimată Doina. Mă numesc Tatiana și vă sunt de la Bălți.
0: Da, doamnă Tatiana.
1: În semnificația zilei de astăzi, aș vrea pentru toți românii de pretutindeni care ascultă postul de radio Play să răsune cântecul lui Vale Bogean și Adriana Ochișanu și să fim foarte atenți la cuvintele acestui cântec. Ce mare adevăr! Vă mulțumesc tare mult, da. Sănătate!
0: Mulțumim, mulțumim! Asemenea, foarte frumos mesaj de la Bălți. Știu că și acolo au fost expuse acele vagoane sovietice. Aveți în vedere de melodia de la Vale Bogean și Adriana Ochișanu alături de orchestra Fluieraș, Edgar Ștefăneț, Oameni buni să ne trezim, și am și programat-o deja. Salut, flăieșilor! Vă ascultăm mereu, vă apreciem și vă iubim mult. Vă rog mult să difuzați o melodie din repertoriul lui Vitalie Dani pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica, Vladiuc, Samuel și Sofia, scumpa mea Valentina Lewandowski, și Corina și Gabriela Bunic. Sănătate multă, bucurii, spor în toate, reușite și trăiri frumoase. Îmbrățișări pentru toți de la Nina Vladiuc. Mulțumesc că anticipați, scrie ea. Bună ziua, Doinița! Bună ziua, Radio Play! Dacă se poate, aș dori să ascult melodia Marianei Linga, Tobele, dacă nu greșesc, pentru mine și familia mea, scrie Mariana Luțic. Vreau să mulțumesc colegei mele Rusu Svetlana, că a zburat un an de prietenie, zi de zi, muncim alături, de răbdarea, omenia sufletului ei. Fie ca bunul Dumnezeu să o binecuvinteze. O piesă despre prietenie, mulțumesc mult, scrie Viorica. Eu mai aștept apeluri la 0900 3272 9, cu tot dragul, și mesajele voastre în continuare. Printre melodiile care le-am menționat și care le-ați solicitat voi, vin să mai iau mesaje de la voi. Ultimul, aș vrea o melodie pentru mama mea, Ceban Valentina, din satul Coșnița, raionul Dupăsar, de la fiicele ei și nepoțele. Îi spune: mama, te iubim! Melodia pentru tine, de Ana Barbu, mulțumesc frumos, scrie Aliona. Trecem la melodiile solicitate, se aude chiar acum Oameni buni să ne trezim, cu mesaj frumos în contextul zilei de astăzi de la Bălți. Mulțumim tare mult tuturor celor care simt și care au demnitate și care nu au uitat trecutul și îl comemorează, că e tare important.

0: Cât de frumos se trece într-o zi tot ce am zidit cândva, însă rămâne iubirea ta. Pentru tine, Ana Barbu, a răsunat 13:41, am venit să iau ultimile dedicații de la voi. Am aici un mesaj foarte frumos și îl citesc cu tot respectul și cu toată stima. Bună ziua, Doinița, vrem o melodie pentru toți deportații și pentru toți românii de pretutindeni. Melodia de la Ion și Doina Aldea Teodorovici. Lăsați-ne în legea noastră. Cu mult respect, Gheorghe și Lidia de la Glodeni. Da, uite, ascultăm melodia, am și programat-o deja, lăsați-ne în legea noastră, Hora Neamului de la Vitalie Dani, pentru cineva care a solicitat o melodie de Vitalie Dani, și sunt gata să mai iau o dedicație la telefon, dacă vine cineva. Dacă nu, trecem la melodiile solicitate. Mi-au rămas bun de la voi, am mai rămas un sfert de oră din această oră. O să-l petrecem alături de Doina și Ion Adda Teodorovici, alături de Vitalie Dani și alături de alte melodii care au fost solicitate de voi. Mai am câteva, da, de la Mariana Linga, solicitată de către Mariana. Aceste melodii o să ne treacă în ora următoare. Acolo avem știrile la fix, ca de fiecare dată. Și ne întâlnim săptămâna viitoare. Da, săptămâna viitoare sunt ultimile zile înainte de concediu. Meu, respectiv să fiți aici prezenți de la 10 la 14, voi fi alături de voi. Se aude chiar acum o melodie pe care o ador, care o consider oportună să răsune astăzi. Lăsați-ne în legea noastră, de Marii Doina și Ion Aldea Teodorovici. Vă las cu muzica bună, vine și colega mea Veronica, alături de care veți continua programul de dedicații. Audiție plăcută să aveți!
1: E ca focul limba mea, e și scut și spadă, cartea de noblețe a neamului, ce dragostea și-o cântă la Radio Play.

Este viața noastră humă, este omul necăjit. Vine iar un fel de ciumă, vine roșu plebiscit.

0: lasă-ne odată în pace.
1: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-7777.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-7777. 77.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Dulce Play, unde de rai. Cântă-n

0: 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Spune-mi, lună, haide, spune-mi tu dacă noapte ai iubit sau nu. Melodie frumoasă în interpretarea Anișoarei Puică și Cătălin Crișan. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători. Veronica Soruceanu la microfon și continuăm această oră cu dedicații. Vineri este, ploaia și cântă astăzi propria melodie la fereastră. Chiar dacă cerul este acoperit cu nori, sper că în sufletele dumneavoastră să fie lumină, liniște și doar motive de zâmbet și bucurie. Mai petrecem împreună încă o oră cu melodii și dedicații și muzica aleasă aici la Radio Play. Gânduri bune pentru fiecare dintre dumneavoastră. Am câteva mesaje în așteptare. Bună ziua, Veronica! Astăzi doresc să-mi felicit cumnata Vera Marin din satul Feștelița cu ziua ei de naștere, dorindu-i multă sănătate. Doresc să-i spun că mi-i tare dor de ea. Felicitarea vine din partea cumnatei Aliona din Paris. Aș dori melodia de nemuritorii Viață, viață. Cu mare drag, stimată Aliona. 0900 37 229. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Unde ai pus, Doamne, norocul?
0: Cu mare drag va fi această melodie. Numai bine, sănătate! Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Același mesaj cu aceeași solicitare, Unde ai pus, Doamne, norocul, de Mitriță Crețu. Neapărat vă răsună această melodie în această oră cu dedicații. Numai gânduri bune, Victor ne scrie, o zi frumoasă. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Aș vrea o dedicație muzicală pentru soția mea,
0: așa,
2: Valentina, de Andreana Ochișanu, Numai femeie poate fi.
0: Femeia, așa.
2: Am în cazul de față, iată, eu afară plouă, eu ne-am gătit niște pătrăjel, mărari, ceapă, usuroi, mirodenii, ridiche și fac o salată. Și poftiu și nevoastră la salată.
0: E cea mai bună salată, plină de vitamine.
2: Da, da. Mulțumim.
0: Multă sănătate va răsuna această melodie pentru soția dumneavoastră și să aveți poftă.
2: Poftim, mulțumim. Eu zi la Usia după sare.
0: Așa, vă salutăm cu drag. Mulțumim, mulțumim. Numai bine, sănătate.
2: Fiele bune.
0: Numai bine, la revedere. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
3: Fetelor, bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Aș putea eu să ascult cânti cu Dumitru Sapa?
0: Sigur că da!
3: De Dumitraș!
0: Da, Anatolie Dumitraș!
3: Sănătate!
0: Cu mare drag, sănătate și spor la muncă!
3: La revedere!
0: La revedere! Este numărul de telefon din studio pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina de Telegram Radio Play Dedicații. Mai am pe cineva la telefon. Haideți să auzim. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
4: Eu să ascult melodia de Veronica Soruceanu despre mama, despre părinții, că dacă aș putea jumătate din viața mea, ți-aș da.
0: Da, cu dor mamă mai crescut se numește melodia.
4: A, dar cum sunteți după tată că...
0: Vasile. Tatăl meu este Vasile. Da, deja nu este în viață, regretat. Da,
4: Dumnezeu să-l
0: odihnească. Să-l odihnească.
4: Eu am înțeles că dumneavoastră a spus că tatăl meu cu
0: nume sfânt a plecat de pe pământ. Da, așa este.
4: Mulțumesc și ne iertați. Hai, la revedere.
0: Sănătate, mulțumesc și dumneavoastră din suflet. Numai bine. Trecem și la melodii, la solicitări, după care revenim să culegem gânduri frumoase de felicitare. Rămâneți aproape cu Playul.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia Dă-i cu sapa a răsunat până la ora 14:33 de minute, de altfel o melodie care ne îndeamnă la lucru fără pauze, fără răgaz, așa. În fine, atunci când lucrăm chiar și cu sapa, trebuie să ne mai tragem și sufletul, că altfel rămânem acolo. Gluma-i glumă, suntem la jumătatea orei și avem în continuare gânduri frumoase venite de la cei de acasă, de la cei care sunt cu urechile pe frecvența Plaiului 97,2. Am câteva mesaje. Bună ziua, Radio Plai! Astăzi venim cu o urare de la mulți ani pentru fica Alina, fica noastră scumpă. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți călăuzească pașii, să ai în viață împliniri frumoase, să te simți mereu iubită, împlinită și fericită. Domnul să-ți dea sănătate, credință, putere, inimă curată și liniștită, pace în suflet și binecuvântare. Te iubim enorm! Fii sănătoasă și-ți dorim tot binele din lume. La mulți ani, Alinel! Scrie Anastasia Bucătari, doar că nu ați solicitat nicio melodie pentru fetița dumneavoastră. Includem noi ceva la preferința și la dorința noastră, ca și dedicație pentru fica ei, dumneavoastră. La mulți ani și multă sănătate! Este numărul de telefon pentru dedicații. Vă aștept aici în continuare cu gânduri frumoase, cu mesaje de felicitare și cu melodii alese. Așa, mai avem mesaje frumoase din partea doamnei Nina Vladiuc. Salutare plăieșilor, cu voi viața e mai frumoasă. Vă rog mult să difuzați o melodie din repertoriul lui Cătălin Josan pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru noi, fetele Natalia, Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Reușite tuturor și trăiri frumoase. Doamne ajută, mulțumesc anticipat, scrie doamna Nina Vladiuc. Cu mare drag, stimată doamnă, deja am pregătit melodia.

0: Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt. Bună ziua, dragă Veronica! Pentru toți ascultătorii Plaiului, vă rog să includeți o melodie de Vasili Popovici, îndeoseb pentru doamna Maria Boieru, Maria Baclia, Valentina și Aculina Galați, Eugenia Coșernița și, nu în ultimul rând, pentru Zinaida Pârlița, Iulia Gău, Lidia și Gheorghe Clodin, Eudochia și Ivan Mărânden și Gelu din Vaslui. O după amiază binecuvântată să aveți cu toții și zile de odihnă binecuvântate. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Îți mulțumesc anticipat, Veronica. Cu mare drag, stimată doamnă, rămâneți aproape, melodia o programăm și o ascultăm împreună. Toate gândurile bune și multă sănătate vă transmit. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, pot să vorbesc?
0: Sigur că da!
1: Eu mă numesc Nicolae Răcoveț.
0: Așa.
1: De la Pohrebea după Soare. Noi ne aflăm în stânga Nistrului. Să mă avem o oricare plăcere să auzim glasul pământeanului nostru, Iurie Sadovnic, cu melodia Transnistria, lacrima mea.
0: Cu mare drag. Am înțeles mesajul, voi include această melodie, rămâneți aproape. Sunteți pe fir?
1: Mă auziți? Plăcere.
0: Da, o zi frumoasă să aveți, multă sănătate. Numai bine.
1: Doamne.
0: Urmează melodia Doar femeia de Angela Marta pentru domnul de la Dubăsari care m-a telefonat anterior. Melodia Doar femeia de Adriana Ochișanu nu o avem, nu cântă Adriana Ochișanu despre femeia. De aceea am inclus Angela Marta Doar femeie. Este cu același mesaj plin de iubire și dragoste către femei.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Transnistria, lacrima mea, o melodie care răsună în regretatul lui Iurie Sadovnic. Iată că m-au copleșit și pe mine emoțiile, cu adevărat fiecare melodie și fiecare vers trece prin sita sufletului, altfel nu ai cum să asculți aceste cântece. Continuăm, dragilor, suntem pe finalul orei, de altfel atât de repede trece timpul, ca și viața uneori. Suntem pe finalul orei, 14:52 de minute, mai am câteva mesaje în așteptare și o să le dau citire cu mare drag și o să includem și melodiile rând pe rând solicitate. De fiecare dată zic că în cazul în care ne mai rămân câteva melodii, una, două, trei, cinci, le includ după ora 15, după știri, așa va fi și în cazul zilei de astăzi, pentru că mai sunt melodii solicitate de la domnia voastră. Bună ziua, Plăieșilor! Bună ziua, Veronica! Ne scrie Tudor Armencea. Vreau să vă rog să felicitați toți sătenii mei din satul Boghiceni, să aibă mult noroc, sănătate și o melodie frumoasă, satul meu de lângă Prut. Vă mulțumesc mult, o zi minunată tuturor, ne scrie Tudor. Bună ziua, Veronica! Doresc pentru Gheorghe Mămăligă să-l felicit și să includeți cântecul de Anatol Dumitraș, Prima dragoste. Îi doresc multă sănătate și răbdare. Semnează Natalia Marola. Vă mulțumesc mult! O zi frumoasă și vouă! Mulțumesc, Natalia! Deja am pregătit și am inclus această melodie. Salutare, Radio Play! Vreau să dedic o melodie pentru scumpa mea mămică, care la data de 8 iunie a sărbătorit ziua de naștere, doamna Larisa Bolândău, melodia Inimă de mamă, inimă de tată, de Gloria Gorceac. Felicitarea vine din partea fiului Andrei, anorori Ina și nepoții Sergiu și Amelia. Mulțumesc, Andrei, pentru mesaj, să vă fie mămica sănătoasă. Vom include această melodie în ora cu dedicații. Era cineva pe fir. Sunt ultimele mesaje de la finalul acestei ore cu dedicații. Mai citesc un mesaj frumos. Bună ziua pentru toate mamele care își așteaptă copiii acasă. Aș dori cântecul de Gianina Pitu, Dragii mamei copilași. Mulțumesc mult și o zi frumoasă, ne scrie Maria Jurju. Mulțumim, stimată doamnă. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua.
1: Bună ziua, Veronica.
0: Bună ziua, bună.
1: Iurie Răduleri Florești.
0: Așa.
1: Doresc pentru tati Zina de la Soroca, Ivan de la Mărândeni și Gheorghe de la Glodin cu soția lui Lilia. Le doresc multă sănătate, că e cea mai bună decât toate. Că eu cam nou am sănătate de-am. Și doresc cânticul Măi pe Lina Mar. Vă rog frumos, o zi frumoasă în continuare.
0: Cu mare drag, multă sănătate vă dorim, putere și răbdare și încumetare.
1: Mulțumim frumos, o zi putere de-am noi.
0: Ne pare rău, poate, mă, cine știe, Dumnezeu e mare și are grijă de toți. Multă sănătate să aveți.
1: Mă, la unul Dumnezeu, e drept.
0: Așa este, acolo ne găsim liniștea și acolo ne rugăm pentru bine. Numai bine, sănătate. Așa este, în momentele grele ne gândim la cel de sus și în momentele grele ne rugăm. De altfel, ar trebui să mulțumim mai des și să fim recunoscători pentru tot ce ne oferă viața și pentru toată grija ce ne poartă cel de sus. Mai des să mulțumim, mai des să ne rugăm și cu siguranță toate visele și dorințele vor deveni realitate, rând pe rând, ușor. Mai avem pe cineva la telefon la final de oră. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Eu sunt Dimitri Bucicovski.
0: Da,
2: vreau să ridic cum e Ciampăieș Serghei Vasilici și taci, băi! Și pentru Rața Nicolae, cum e Andrei Nicolaeci, un cântec dulce vino de la Dimitri Bucicovski.
0: Va fi această frumos. Melodie, multă sănătate.
2: Vă rog frumos.
0: Cu mare drag, vă aude toată țara.
2: Da, da, da. Mulțumesc frumos.
0: O zi frumos.
2: Mulțumesc frumos.
0: O zi frumos. Ha. după cum spuneam mai devreme, s-au adunat mai multe solicitări, mai multe melodii, ușor, ușor le organizez pe toate, ce nu răsună în ora respectivă, răsună și în ora următoare, imediat după știri, după ora 15, Veronica Soruceanu la microfon, vă mulțumesc din toată inima pentru gânduri frumoase, rămâneți aproape cu Radio Play, Cătălin Josan urmează pentru doamna Nina Vladiuc și fetițele dumneai ei, Oglinda, Cătălin Josan și celelalte melodii după 15, toate bune!

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La împlinirea a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 12-13 iunie 1941, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de comemorare în memoria victimelor uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria țării noastre. Șefa statului a amintit că 10.000 de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Președinta a îndemnat la păstrarea vie a memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit: libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, a subliniat șefa statului. Totodată, președinta Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, organizată în perioada 12 iunie-6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Șefa statului a mai accentuat și că prin cunoașterea și rostirea adevărului este cinstită memoria celor deportați și poate fi prevenită răspândirea falsurilor care încearcă să nege crimele regimului sovietic. Precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru apariția și răspândirea mai multor boli și dăunători care pot afecta culturile agricole. În timp ce specialiștii avertizează asupra riscurilor fitosanitare sporite, autoritățile monitorizează impactul ploilor asupra terenurilor agricole și evaluează eventualele pagube. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează că vremea ploioasă din ultima perioadă creează un mediu propice pentru dezvoltarea unor boli periculoase la plante. Potrivit instituției, printre cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea se numără mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care afectează culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și cele viticole. În același timp, umiditatea excesivă poate accelera înmulțirea unor dăunători, precum melcii, limac și afidele și alte specii capabile să provoace pierderi importante de recoltă. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare îndeamnă agricultorii să urmărească avertizările meteorologice și să își planifice lucrările agricole în funcție de condițiile din teren, astfel încât să reducă riscurile generate de precipitațiile abundente. De asemenea, instituția amintește că producătorii agricoli pot beneficia de mai multe instrumente de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Printre acestea se numără sprijinul financiar pentru instalarea plaselor antigrindină și a peliculelor antiploaie, precum și compensarea unei porți importante din costurile asigurării agricole. Satele rămân ale oamenilor, cu numele lor, cu tradițiile, cu gospodăriile, cu amintirile și cu felurile lor de a fi. Ceea ce se schimbă este puterea primăriilor de a face mai mult pentru comunitate. Acesta este scopul reformei administrației publice. Un spot video dedicat campaniei Satul meu, primăria noastră, care explică pe înțelesul oamenilor ce înseamnă amalgamarea voluntară a primăriilor și cum poate această reformă să aducă mai multe resurse, servicii mai bune și investiții mai mari în localitățile din Republica Moldova, a fost lansat astăzi. Spotul a fost realizat în colaborare cu echipa de producție a filmului autohton Hotarul, o comedie care explorează conflictele dintre vecini și diferențele care ne pot apropia sau separa. În prezent, peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Reforma administrației publice locale are scopul de a crea primării mai puternice, capabile să gestioneze mai eficient resursele, să atragă investiții și să ofere oamenilor condiții de viață mai bune. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15.

0: Standardul Premium. jetur.md.
1: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescu grai.
1: 15 și 22 de minute, dragilor, Veronica Surucianu la microfon și continuăm și această oră împreună, dar și ora următoare până la 17. Astăzi ne plecăm frunțile în fața memoriei miilor de oameni care au fost smulși din casele lor și deportați departe de locurile natale. Au lăsat în urmă gospodării, amintiri, rude și o parte din sufletul lor. Au îndurat frigul, foamea, dorul și nedreptatea, dar nu și-au pierdut credința și dragostea pentru pământul strămoșesc. Să păstrăm vie memoria celor care au suferit și să transmitem generațiilor viitoare lecția curajului, a demnității și a speranței. În noaptea grea, fără de stele, au fost luați dintre ai lor. Cu lacrimi reci pe obrajii mamei și cu dureri în orice dor. Au mers spre zări necunoscute, prin ger și vânt nemelos, purtând în inimă o casă, un sat și un plai atât de frumos. Au plâns copiii după pâine, au plâns părinții după grai, dar au păstrat în suflet veșnic lumina dragului lor plai. Au trecut anii ca o rană, dar nu le-au stins credința în piept, că adevărul și dreptatea vor birui cândva încet. Să nu uităm acele nume, să nu uităm acel destin, căci din durerea lor răsare puterea unui neam divin.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: www.radiofly.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Republica Moldova marchează Ziua Profesională a Jurnalistului astăzi pe 12 iunie, dedicată celor care activează în domeniul mass media și contribuie la informarea publicului. Evenimentul reprezintă o ocazie de a evidenția importanța activității jurnalistice și rolul presei în reflectarea evenimentelor de interes public, promovarea transparenței și facilitarea accesului cetățenilor la informație. Jurnaliștii, reporterii, fotoreporterii, operatorii de imagine, editorii și ceilalți profesioniști din domeniul media contribuie zilnic la documentarea și prezentarea faptelor într-un context marcat de evoluții rapide și de interes sporit pentru informații corecte și verificate. Cu acest prilej, mai multe organizații au transmis mesaje de felicitare. Apreciem munca, perseverența și implicarea dumneavoastră în reflectarea corectă a realităților sociale, precum și contribuția la consolidarea unei comunicări deschise și transparente între instituții și cetățeni. Vă dorim inspirație, curaj în abordarea subiectelor importante, satisfacții profesionale și cât mai multe realizări frumoase. La mulți ani și succes în tot ceea ce face. Ziua Profesională a Jurnalistului este marcată anual în Republica Moldova pe 12 iunie. Aceasta a fost instituită pentru a recunoaște contribuția reprezentanților mass media la dezvoltarea societății și la consolidarea libertății presei.
0: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vieituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vieituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: 16:07 minute, dragilor, Veronica Suruceanu la microfon. Continuăm programul nostru la radio cu muzică frumoasă și informații utile pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, să ne bucurăm împreună de melodiile îndrăgite și de atmosfera caldă pe care o împărțim aici împreună. Mă bucur să vă fiu companie în continuare. Mai multe școli din Moldova vor fi renovate și dotate cu echipamente moderne. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor primi investiții pentru reparații, dotări și modernizare. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 11 iunie. Instituțiile selectate fac parte dintr-o rețea de 90 de școli model. În acestea se planifică lucrări capitale de reparație, modernizarea spațiilor de învățământ, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, ceea ce va asigura condiții de învățare mai bune atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Volumul total al investițiilor alocate pentru aceste 20 de școli este de 50 de milioane de euro. În școlile selectate vor fi reparate clădiri și spații de învățământ, vor fi amenajate săli de clasă cu mobilier ergonomic și tehnologii digitale, iar laboratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică vor fi modernizate. Bibliotecile vor fi transformate în centre de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Proiectul prevede de asemenea îmbunătățirea conexiunii la internet, amenajarea zonelor de odihnă și a spațiilor verzi, precum și crearea condițiilor necesare pentru integrarea elevilor cu nevoi educaționale speciale. Acest proiect reprezintă una dintre cele mai ample investiții în infrastructura educațională din ultimii ani. Contribuie la transformarea școlilor model în centre educaționale moderne, capabile să ofere oportunități calitative de învățare pentru mii de elevi din întreaga țară, menționează ministrul Dan Perciun. Lista celor 20 de instituții de învățământ incluse în această etapă a proiectului sunt: Liceul Teoretic Republican Ion Creangă, municipiul Bălți, Liceul Teoretic Vasile Alexandri, satul Colibaș Cahul, Gimnaziul Galața, municipiul Chișinău, Gimnaziul 86 din Chișinău, Liceul Teoretic Mihai Marincu din Chișinău, Gimnaziul Nicolae Costin Chișinău, Gimnaziul Decebal din Chișinău, Liceul Teoretic cu profil sportiv Gloria din Chișinău, Liceul Teoretic Petru Zadnipro, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Comuna Cerescu, Chișinău, Liceul Teoretic Hiperion din satul Gura Galbenei Cimișlia, Liceul Teoretic Balatina din satul Balatina Glodin, Liceul Teoretic Lăpușna din satul Lăpușna Hâncești, Liceul Teoretic Boris Cazacu din orașul Nisporin, Gimnaziul Gheorghe Reșcanu din orașul Rășcani, Liceul Teoretic Ion Creangă din satul Rădoaia Ștefan Vodă, Liceul Teoretic Constantin Stere din orașul Soroca, Liceul Teoretic Lucian Blaga din orașul Telenești și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Ungheni. Continuăm această oră cu muzică frumoasă și cu melodia din repertoriul artistului Vlad Gheorghelaș, Părinții pentru toți părinții lumii.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Iubirea ce nu moare, Paula Sering a fost melodia care a răsunat până la ora 16:25. De altfel, ziua de astăzi aduce o atmosferă culturală deosebită în capitală, cu evenimente pentru toate gusturile și toate generațiile. Chișinăul devine pentru o zi punctul de întâlnire al iubitorilor de muzică, teatru și artă. Cel mai așteptat eveniment al serii este concertul superstarului internațional Ricky Martin, care susține pentru prima dată un spectacol în Republica Moldova. Artistul va urca pe scena stadionului Zimbru, începând cu ora 20:30, iar organizatorii promit un show grandios cu muzică live, dans și efecte spectaculoase. Evenimentul marchează o premieră pentru publicul moldovean și este considerat unul dintre cele mai importante concerte internaționale organizate în țara noastră în acest an. Tot în această seară, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la Arena Chișinău, unde va fi prezentată celebra operă Turandot de Giacomo Puccini, una dintre cele mai apreciate creații din patrimoniul liric mondial. Spectacolul promite o excelență artistică impresionantă, cu soliști, orchestră și decoruri de excepție. Agenda culturală include și evenimente dedicate jazzului. Proiectul reunește artiști și oameni pasionați ai acestui gen muzical într-o seară specială în care improvizația, eleganța și libertatea expresiei artistice vor fi în prim plan. Nici teatrul nu lipsește din programul acestei zile. Pe scenele teatrelor din capitală sunt prezentate mai multe spectacole, oferind publicului ocazia de a petrece o seară în compania artei și emoțiilor autentice. Altfel, 12 iunie se anunță a fi una dintre cele mai bogate zile culturale ale acestei veri, demonstrând încă o dată că Republica Moldova este un spațiu viu al artei, muzicii și creativității. Aceasta a fost agenda culturală a zilei de astăzi. Dorim inspirație, emoții frumoase și cât mai multe întâlniri cu arta. Urmează melodia Marelui Ion Suruceanu, unica pentru toți ascultătorii Radio Playa.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragi radioascultători, ajungem ușor-ușor la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, că ați împărtășit emoții, dedicații și clipe frumoase prin intermediul muzicii. Iată că se încheie o nouă săptămână, iar în fața noastră se deschide un weekend pe care vă doresc să-l petreceți în liniște, cu oameni dragi, cu zâmbete și momente care să vă umple sufletul de bucurie. Noi ne reauzim de luni de la amiază, aici la ora dedicațiilor, cu cele mai bune gânduri, cu muzica aleasă și cu aceeași dragoste pentru dumneavoastră. Iar până atunci vă invit să fiți alături de mine pe YouTube, în fiecare duminică, la podcastul Dincolo de Zâmbet, un spațiu care deschide ușa conversațiilor sincere, emoționante și pline de inspirație, alături de invitați frumoși și povești care merită descoperite și ascultate. Eu, Veronica Suruceanu, sunt realizatoarea emisiunii și gazda și prezentatoarea acestui podcast, așa că vă invit pe YouTube alături de mine în fiecare duminică. Sunt Veronica Suruceanu și aici, la Radio Play, vă mulțumesc pentru fiecare clipă petrecute împreună. Aveți grijă de sufletul vostru, bucurați-vă de weekend și nu uitați să zâmbiți mereu. Pe curând, rămâneți aproape de Radio Play și Igor Cuciu cu melodia Te iubesc, Moldova, floare. Duminică și sâmbătă frumoasă. Sâmbătă și duminică frumoasă.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie 2026. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state, anunță Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. După ședință, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, împreună cu oficialii europeni, vor susține declarații comune de presă. Declarațiile vor avea loc luni la 15 iunie la ora 12:20 de minute în holul Sălii Europa. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Tentativele de influență asupra procurorilor vor trebui denunțate în termen de 3 zile lucrătoare și vor fi consemnate într-un registru special. Măsura este prevăzută într-un regulament care stabilește mecanismul de raportare și examinare a acestor cazuri aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Regulamentul vizează influențele necorespunzătoare în cadrul CSP și al organelor din subordinea acestuia. În document, influența necorespunzătoare este definită ca orice intervenție, presiune, amenințare sau solicitare adresată unui agent public, menită să îl determine să acționeze într-un anumit mod în exercitarea atribuțiilor sale atunci când aceasta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Prin urmare, persoanele vizate vor fi obligate să respingă astfel de influențe și să le raporteze în termen de 3 zile lucrătoare. Sesizările vor putea fi depuse atât în format fizic cât și electronic, urmând să fie examinate de o persoană desemnată de CSP, responsabilă de înregistrarea și documentarea cazurilor. Toate tentativele de influențare vor fi înscrise într-un registru special, iar informațiile aferente vor avea caracter confidențial. În cazul în care sunt identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, materialele vor fi transmise organelor competente pentru examinare. În același timp, documentul prevede că dacă o influență necorespunzătoare nu este denunțată, acest fapt poate constitui o încălcare a obligațiunilor de integritate și poate atrage răspundere disciplinară. De asemenea, sancțiuni pot fi aplicate și pentru divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru refuzul înregistrării sesizărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 13-15 iunie. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 71 de bani, același preț ca și astăzi. Motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău.

0: Metri garanție.
1: Skoda.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, frumoșilor! Mâine, pe data de 13 iunie, este o mare sărbătoare în familia domnului Leon și doamnei Zinaida de la Soroca. Fiul dumnealor își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie vreau să-i transmit multă sănătate, fericire și mereu să fie înconjurat de oameni buni cu sufletul mare, precum a părinților săi. Dragilor, vă urez o bătrânețe ușoară și să vă bucurați de aceste clipe la maxim și aș vrea să răsune melodia Toți îmi cântă la mulți ani de Petrică Mățu Stoian. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audia această melodie.

Salutare, dragă Radio Play. Vreau să dedic o melodie pentru scumpa mea mămică, care pe data de 8 iunie și-a sărbătorit ziua de naștere, doamna Larisa Bolândău, melodia Inima de mamă, inima de tată, de Gloria Gorceag. Felicitarea vine din partea fiului Andrei, nurorii Ina, nepoței Serghei și Amelia. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate și mulți ani înainte.

Bună ziua, lume frumoasă! Aș vrea să transmit salutări prietenilor noștri care la moment sunt la muncă, Andrei și Lilia Kuzmenko din satul Talmaza. Așteptăm cu nerăbdare reîntoarcerea lor. Dorim să solicităm melodia Prietenii mei dragi. Felicitarea vine din partea lui Andrei și Ina.

Bună seara, plăieșilor! După o perioadă destul de mare, iată că am revenit. Dacă e posibil, v-aș ruga să difuzați melodia Pușca și Cureaua Lată. Vă mulțumim mult! Melodia este cântată de Traian Ilia. Cu mare drag vom audia melodia de soții Valeria și Traian și mai exact melodia Pușca și Cureaua Lată.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de nemuritorii, Viața-i viață, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro.

0: Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Mihaela Tabură, Banii. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, Plăieșilor, bună seara, Ștefane. Am solicitat o melodie astăzi, dar n-am auzit-o. Te rog să o mai dai o dată. Bună ziua, Plăieșilor. Vă rog să-i felicitați pe toți sătenii mei din Boghiceni, să aibă mult noroc și sănătate și o melodie frumoasă. Satul meu de lângă Prut, vă mulțumesc și o zi minunată tuturor. Cu drag din Italia, Tudor Armencea. Vom căuta cu mare drag această melodie. Multă, multă sănătate.

Ștefanel, bună seara! Aș vrea să includeți pe post melodia de Violeta Botezatu, Satul meu dulce comoare, cu mult respect Natalia din Portugalia. Vă mulțumim pentru tot și noi vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă și neapărat căutăm această melodie. Hey!

0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară de vineri, am vrea să audiem melodia de Mitriță Crețu, din Străini când vin acasă. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Jack in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie 2026. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state, anunță Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. După ședință, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, împreună cu oficialii europeni, vor susține declarații comune de presă. Declarațiile vor avea loc luni la 15 iunie la ora 12:20 de minute în holul Sălii Europa. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Tentativele de influență asupra procurorilor vor trebui denunțate în termen de 3 zile lucrătoare și vor fi consemnate într-un registru special. Măsura este prevăzută într-un regulament care stabilește mecanismul de raportare și examinare a acestor cazuri aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Regulamentul vizează influențele necorespunzătoare în cadrul CSP și al organelor din subordinea acestuia. În document, influența necorespunzătoare este definită ca orice intervenție, presiune, amenințare sau solicitare adresată unui agent public, menită să îl determine să acționeze într-un anumit mod în exercitarea atribuțiilor sale atunci când aceasta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Prin urmare, persoanele vizate vor fi obligate să respingă astfel de influență și să le raporteze în termen de 3 zile lucrătoare. Sesizările vor putea fi depuse atât în format fizic cât și electronic, urmând să fie examinate de o persoană desemnată de CSP, responsabilă de înregistrarea și documentarea cazurilor. Toate tentativele de influențare vor fi înscrise într-un registru special, iar informațiile aferente vor avea caracter confidențial. În cazul în care sunt identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, materialele vor fi transmise organelor competente pentru examinare. În același timp, documentul prevede că dacă o influență necorespunzătoare nu este denunțată, acest fapt poate constitui o încălcare a obligațiunilor de integritate și poate atrage răspundere disciplinară. De asemenea, sancțiuni pot fi aplicate și pentru divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru refuzul înregistrării sesizărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 13-15 iunie. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 71 de bani, același preț ca și astăzi. Motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, Ștefan, doresc pentru Gheorghe și Alexandru Mămăliga cântecul Iubirea mea de Ana Barbu, ambii sunt iubirea mea, vă mulțumesc mult, semnează Natalia Marola, o seară frumoasă. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom audia melodia. 0900 3 de 7 2 de 9. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan, Nina Dimenciu, Grigorești. Vreau să ascult cântecul de Anișoara Puică, Cine te-a iubit ca mine?
0: Cu mare, mare drag ascultăm melodia. Toate bune, o seară frumoasă!
1: Mulțumesc!

0: Bună ziua, dragă Radio Play, pentru Constantin Comănici din Fălești. Am vrea să aud e melodia Bărbatul vieții mele din partea soției Irina și a copiilor. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă. Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara, domnul Serafim.
0: Da, vă ascultăm.
1: Mă numesc Luba Lungu, la Băsare Vieți. Astăzi stau la masă, vreau să dau o dedicație muzicală pentru copiii mei care nu sunt în țară. Îi aștept mereu la Moscova, familia întreagă. Vreau să doresc cânticul La casa cu grinzi bătrâni. Dar știți că nu știu cine îl interpretă.
0: Așa este denumirea cântecului?
1: Da. La casa cu grinzi bătrâni, dorul tare greu mai vine. Pune mamă fort pe masă și așteaptă-ne acasă.
0: Dacă o să-mi spuneți, da, de Lidia Bejenaru și Nicolae Ciubotaru, am găsit melodia.
1: Da, mulțumesc frumos. Mama așteaptă tot timpul copiii și bucurie de la copii. Vă mulțumesc frumos, m-ați ascultat. Vă doresc mult sănătate la toată echipa dumneavoastră.
0: Și noi vă
1: să
0: mulțumim.
1: Să și pace în țară să fie. Vină copiii acasă.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi. Toate bune.
1: Mulțumim frumos.
0: O seară cât mai frumoasă.

Bună seara, domnule Ștefan, îi mulțumesc lui Gelu pentru cuvintele frumoase și vă rog să includeți melodia de Suzana Popescu pentru Gelu din Vaslui, Pavel din Chircăiești, Iurie din Răduleni, Ana Tapalagă, bunica Vera din Buhoi. Tuturor ascultătorilor Plaiului vă doresc sănătate, pace și liniște, zile de odihnă cu pace, cu tot dragul doamna Zinaida de la Soroca. Vă mulțumesc anticipat și noi vă mulțumim anticipat, multă, multă sănătate să aveți!

0: știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. bursamuncii.md 079-50-20-10.

0: închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit soțul, Baban Constantin, cu ziua căsătoriei de 10 ani. Să-i doresc multă sănătate și numai bucurie. Cu drag, soția Mariana. Vă ascultăm din New York. Vă mulțumim frumos și am vrea melodia Ești bărbatul vieții mele. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și pe lângă acești 10, cel puțin încă 50 împreună. Mulți ani înainte și neapărat vom audia această melodie.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Paliț, Sora mea mai mititică. Vă mulțumim frumos și multă sănătate! Multă sănătate vă dorim și noi, o seară liniștită să aveți!

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Evdochia, exact, sunt cei un ungheni.
0: Așa.
1: Vreau să fac o felicitare pentru un sosied, care se numește Nicolae Rusu, cu împlinirea vârstei frumoase. Îi dorim multe, multe sănătate, să ai bucurii de la fieții, la nepoții, și mulți ani înainte. Și vreau, domnul Ștefan, cânti cu din Nicolae.
0: De Nicolae ce?
1: Nicolae, Nicolae, nu știu cum acolo.
0: Voi încerca cu mare, mare drag. Să să căutăm și să includem melodia. Toate bune, o seară frumoasă.
1: Numai bine.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara la toți ascultătorii! Cam de mult n-a cântat cântecul Unde s-a ascuns norocul?
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Toate bune și o seară frumoasă!

Bună seara, dragă Radio Play. Pentru că plouă în Chișinău, plouă în toată țara, am vrea să audiem melodia de Nelu Stratan la Roma plouă. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragi prieteni, cam atât a fost să fie pentru această seară, atât a fost să fie pentru această săptămână. Țin să vă anunț, căci cred că așa este corect. Începând de luni, eu sunt plecat în concediu, respectiv voi reveni deja pe data de 23 iunie. Și seara, de la ora 18 până la ora 21, nu va fi nimeni, cel puțin această săptămână. Eu vă urez din suflet multă sănătate, pace, liniște sufletească, aveți grijă de voi și tot ce vă doriți să devină realitate. Vă urez o seară frumoasă, o seară liniștită și multă, multă sănătate. Toate bune și să ne reauzim cu bine!

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind de la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bunea, astăzi îți spun de ce nu-ți mai trece tusea și cum să o tratezi. Tusea este un simptom neplăcut, efect al contactării unui virus sau a unei bacterii care atacă mucoasa tractului orofaringian sau a plămânilor. Este modul natural prin care organismul se apără și protejează căile respiratorii. Tusea este de două feluri, acută, autolimitativă și cronică. Cea cronică persistă mai bine de 8 săptămâni și incidența sa este de 10-20% în cazul adulților, pe când cea acută, autolimitativă, are o durată de mai puțin de 3 săptămâni. Factorii care favorizează apariția tusei sunt diversi, dar pot fi depistați cu ușurință de către un medic specialist. Tusea poate să-și facă apariția ca urmare a unei receli pe fondul iritațiilor căilor respiratorii și poate persista săptămâni bune după vindecarea virozei sau a infecției bacteriene care a produs-o. Un alt motiv al apariției acesteia este stresul, care are efectul de a slăbi sistemul imunitar. Cortizolul, hormonul care este eliberat atunci când ești stresată, favorizează inflamațiile, inclusiv în cazul aparatului respirator. Tusea mai apare și ca urmare a deshidratării, respectiv a uscării mucoasei nazale. Pentru a evita acest factor care determină apariția tusei, este necesară curățarea mucoaselor cu ajutorul unei soluții saline și hidratarea intensă a organismului. Picăturile nazale care decongestionează mucoasa pot fi și ele o cauză a apariției și persistenței tusei, în cazul în care sunt folosite în exces, întrucât pot contribui la inflamarea membranelor respiratorii. Aerul poate determina și el persistența tusei, dacă este fie prea uscat, fie prea umed. În timp ce atmosfera uscată irită căile respiratorii, umiditatea poate acutiza simptomele astmului sau apariția unor alergeni precum mucegaiul sau acarienii. Tusea poate fi tratată ușor cu ajutorul remediilor naturale, în cazul în care nu este acută. De regulă, dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, chiar dacă te afli sub tratament, este absolut necesară efectuarea unui nou consult medical. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Citate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La împlinirea a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 12-13 iunie 1941, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de comemorare în memoria victimelor uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria țării noastre. Șefa statului a amintit că 10.000 de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Președinta a îndemnat la păstrarea vie a memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit: libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, a subliniat șefa statului. Totodată, președinta Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, organizată în perioada 12 iunie 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Șefa statului a mai accentuat și că prin cunoașterea și rostirea adevărului este cinstită memoria celor deportați și poate fi prevenită răspândirea falsurilor care încearcă să nege crimele regimului sovietic. Precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru apariția și răspândirea mai multor boli și dăunători care pot afecta culturile agricole. În timp ce specialiștii avertizează asupra riscurilor fitosanitare sporite, autoritățile monitorizează impactul ploilor asupra terenurilor agricole și evaluează eventualele pagube. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează că vremea ploioasă din ultima perioadă creează un mediu propice pentru dezvoltarea unor boli periculoase la plante. Potrivit instituției, printre cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea se numără mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care afectează culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și cele viticole. În același timp, umiditatea excesivă poate accelera înmulțirea unor dăunători, precum melcii, limac și afidele și alte specii capabile să provoace pierderi importante de recoltă. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare îndeamnă agricultorii să urmărească avertizările meteorologice și să își planifice lucrările agricole în funcție de condițiile din teren, astfel încât să reducă riscurile generate de precipitațiile abundente. De asemenea, instituția amintește că producătorii agricoli pot beneficia de mai multe instrumente de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Printre acestea se numără sprijinul financiar pentru instalarea plaselor antigrindină și a peliculelor antiploaie, precum și compensarea unei porți importante din costurile asigurării agricole. Satele rămân ale oamenilor, cu numele lor, cu tradițiile, cu gospodăriile, cu amintirile și cu felul lor de a fi. Ceea ce se schimbă este puterea primăriilor de a face mai mult pentru comunitate. Acesta este scopul reformei administrației publice. Un spot video dedicat campaniei Satul meu, primăria noastră, care explică pe înțelesul oamenilor ce înseamnă amalgamarea voluntară a primăriilor și cum poate această reformă să aducă mai multe resurse, servicii mai bune și investiții mai mari în localitățile din Republica Moldova, a fost lansat astăzi. Spotul a fost realizat în colaborare cu echipa de producție a filmului autohton Hotarul, o comedie care explorează conflictele dintre vecini și diferențele care ne pot apropia sau separa. În prezent, peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Reforma administrației publice locale are scopul de a crea primării mai puternice, capabile să gestioneze mai eficient resursele, să atragă investiții și să ofere oamenilor condiții de viață mai bune. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în ideea. În veșnic coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea, unora le mai și semeni. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat

și băiatul mare îți crește. Are în chip ceva de-al tău, scump la vorbă, dar mă întreabă de ți-e bine, de ți-e rău. Le spun că ești sănătoasă, doar să roage pentru tine. Poate Dumnezeu îi aude și te întorci mâine, poi mâine.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta,

să nu spui dorul nimănui, că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești,

îi întâlnesc singur pe stradă. Și lumea trece fără să mă vadă, că sunt

Un om te oprește într-o zi și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea.

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice interes, dar e în zadar, nici tu nu poți

cu copilele, cele cazambilele, câte au fost idilele, toate cum mă dor. Inima, trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veștele, fruntele pomelor. Dragoste tomnatică,

frunză când se scutură, cală prama flutură și nu loc și-n șutură, cade cu regret.

0: unde ești, norocule? Spune-mi tu, ghiocule, cine mă are drag?
1: Radio Play.

îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și îți ascultam la rând destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.